kanti lapha sithe masiqala phana kohlelo lethu sakudonsela phana i-trompisi kade bethi bona-ke lapha nje uzodwa siyantuli no-big zulu bedlaphana nje amaphupho umzambia for the love of kwaito kanti umduma silelalapha nje chomi yabanayo.